0: hintu writing ni kongo tsa asong palin le kuhe I hintu a karakota wa.
1: Nungo lo de tu ya fwe, then hin fwe ye, ye kapa me keke ni kota fwe. Ni kota fwe kuje ke na sete wa sa ye, ye nene la te. Ye kwa la kachi ne, kachi ne pepe piko ne, akura se te ni lo wote, shira se te ni ne, ani luga kante, luga kante ha ye, ilu soy lo wote ye, ete wila hul. Ete kuje ne wate, ete kun le, akwa kokin la son ye, ni to, Se dio un ticket.